0: prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Tukaj je samo ljubezen na Radiu 81.

Božja zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.